0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Show is hot out here. No.

0: Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Oh, darling, I wanted to be everything.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Like, I really, really love you. You know I do.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: I've made mistakes, so many mistakes, the same mistakes. The day will come, you can't escape, not even from yourself.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: E beautiful.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557. Aici ne găsiți, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Deja multe, multe mesaje sosesc. Miha Stochizoiu din Germania ne salută. Este în sistemul sanitar Deutschland, acolo unde este Precisionen și unde este Perfektionen. Sau cel puțin așa ni se spune, așa suntem noi îndoctrinați pe aici. Dar chiar și așa nu mi-ar trebui să viețuiesc în Germania, vă spuneam eu acum câteva zile. Tot aici îmi place mie să viețuiesc, să-mi duc zilele și minutele și ani. Ok, dacă după amiază, Culture Club, anii 80, Karma Chameleon și suntem aici cu muzica bună de după amiază. Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Jesse James.
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Că este dax de după amiază, este început de săptămână, așa că te salut, suntem aici la Dux Radio și încă o dată mă bucur mult că încep această săptămână cu tine, Adi, sunt. În câteva minute deschidem liniile de comunicație, te invit cu mine.

ascultați Radio de după amiază și mă uitam eu aici, oameni buni, că se cam duce cu Parisul, cu Roma, cu Barcelona, noile destinații, probabil pe buget de austeritate mondială sau europeană, sunt legate de țări baltice și de locuri de la noi. Păi asta înseamnă că se va duce și Mamaia în ceva timp, hashtag Doamne ajută, să se duc nu Mamaia în sine, dar să se duc din ceea ce privește acele prețuri absolut stupide și monstruoase. Și uite, am așa niște propuneri pentru oamenii ce sunt dornici să experimenteze tot felul de chestii în natură. Uite, pe la Poiana Țapului, pe aici. De exemplu, dacă vii pe aici, pe Valea Prahovei, că tot omul se duce pe Valea Prahovei, experimentezi, de exemplu, statul în mașină. Și asta înseamnă că mai poți citi niște cărți pe care tu nu le-ai citit la viața ta, dacă stai în mașină blocat în traficul infect. De pe DN1, Comarnic, Valea Prahovei, Poiana Țapului. Cine știe? Poate mai vezi și un țap, mai vezi și o căprioară, poate mai vezi și ceva legat de natură. Deci uite, dacă ar fi să aduc niște propuneri, dacă vin cu o propunere, ar fi Poiana Țapului de la noi, dacă tot se cam duce pe banană turismul ăsta mondial sau cel puțin turismul european. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Suntem aici, Adi sunt... Mircea ne-a dat un mesaj, Mircea ne ascultă din Constanța, din Agigea mai exact. Ne mai salută și Tavi din Sulina, Teo este cu noi, Teo din Galeaț ne salută, mulțumim mult și toate cele bune. Să înțeleg eu că gălățenii sunt puțin mai liniștiți că nu mai au păcănele. Oh, da, cât iubesc eu chestia asta, cu ghilimele. O să discut și despre chestia cu păcănele, adică mai pe scurt. Atunci când statul te șterge la fund și statul este pe post de pampers, de scutece, și când îți aduce batistuțe să-ți sufli nasul, ceva sax, ceva nu este în regulă. Și atunci, zic eu, dacă omul este deștept și își investește toți banii în jocuri, este dreptul lui. Nu suntem în comunism, nu? Deci ne dorim democracy și atunci dacă omul investește, a te capul să investească în jocuri de noroc, atunci lasă-l, domnule, lasă-l, taică, să investească acolo. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje. Suntem aici de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Ei, ce faceți, oameni buni? Sper eu că sunteți bine. Avem o nouă săptămână, n-avem guvern nici acum, decât unul pe moment, unul provizoriu, tot cu Neilie Dușmănie. Văd că Neilie, nu știu, se ține, îi place mult acolo la Palatul Victoria, se ține mult, mult de scaun. De exemplu, putea Neilie să aibă un gest de bun simț și să se ducă, domnule, să se ducă odată la Bihor și, cum vă mai spuneam eu odată, să se ocupe de statui. De puținele statui rămase acolo și ne puse la pământ de Neilie. Știți că Neilie Bolojan a pus multe, multe statui la pământ, statui românești, deci să se ocupe de puținele statui autohtone românești ce mai sunt acolo rămase în Bihor. Dar dincolo de chestia asta, dacă Nicușor Dan, cum este el așa obosit, lent și ne spune să fim foarte, foarte liniștiți că nu se întâmplă nimic. Păi, băi, nea, Nicușor Dan, uite, eu astăzi sunt omul așa, cu multe, multe propuneri, zic eu să-l propui, băi, nene, pe Iohannis. Că amândoi vă plimbați și tu văd că vei călca pe urmele lui Iohannis, te cam plimbi atunci când trebuie să spui ceva, să cuvântezi, o cam duci, o cam tragi pe Academiei și atunci zic eu, băi, nea, Nicușor Dan, activist de mediu și ce-ai fost tu pe timpuri, băi, nea, Nicușor Dan, pune-l, domnule, pe Iohannis. Oricum n-ați făcut nimic și atunci puneți pe unul care tot așa n-a făcut nimic, deține diplomă, masterat în a nu face nimic, și atunci puneți-l, domnule, acolo, în fruntea noului executiv, noului guvern. Adison, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem la Dux Radio de după amiază, întotdeauna este o deosebită plăcere să fiu aici cu tine. Și uite, o să lansez un hashtag: Neilie Dușmănie, du-te la statuile din județul Bihor. Acolo, la puținele statui, la puținele statui rămase în județul Bihor și ne puse, ne dobărte acolo la pământ. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, mulțumesc mult dacă ești cu mine. Suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Suntem la Dux Radio de după amiază, Marius, Elisabeta, Dana, Daniela, Miha, ne mai salută și Ioana și Mirela, ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumim mult și toate cele bune acum la început de săptămână. Văd eu aici pe niște surse, căia A7, autostrada ce leagă capitala de Moldova, deci A7-le, prinde, domnule, viteză, prinde viteză și ne spuneau cei din guvern, ne spuneau PSD-iștii, dar și bolojeniștii, peneliștii, că această A7, această autostradă, tocmai va prinde viteză, fiindcă deține și o importanță, mai ales, citez, o importanță militară. Păi, foarte bine, să se ducă acolo, domnule, să fie, eu zic, această, știți ceva, eu zic această A7, această autostradă ce leagă capitala de Moldova, să fie, domnule, numită autostrada limuzinei sau limuzinelor. Am văzut foarte mulți Ukrainians cu niște limuzine de alea albe, lungi de 7-8, cât un vas de ăsta, cât un vas ce face Mediterana, da? Am văzut aceste limuzine, white limos, foarte multe. Și zic eu atunci, dacă tot facem A7-le și se duce așa către Moldova, să fie, domnule, A7-le limuzinei sau limuzinelor Ukrainians. Să se ducă, domnule, ucrainienii acolo cu viteză, să nu-i mai găsim în trafic și, dacă se poate, să se ducă mai bine și mai rapid la ei, acasă, acolo, de unde au venit, și să ne lase. Deci, uite aici, susțin ca A7-le să fie gata cât mai repejor ca Ukrainians, ca ucrainienii, nația asta absolut stupidă, să se ducă cu limuzinele albe și cu toate bogățiile înapoi de unde au venit. Să se ducă cu toate aceste bogății înapoi de unde au venit și să ne lase. Deci aici susțin să fie A7 gata cât mai curând. Muzica de după amiază este cu tine. Uite, primesc un mesaj din Buzău. Damian spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult de la serviciu. Îți mulțumim mult, dar să știi că ne poți asculta, Damian, și noaptea de la 23:10 sau, dacă ești mai pasăre de noapte așa, la 3:30 dimineața sau, de ce nu, 7:30 dimineața. Ok, ne întoarcem la playlist și după aceea ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază.

Ascultați Lux Radio de după amiază. Știți cât detest eu specia useriști, mă știți cât sunt anti de hashtagiști, anti-hashtagiști useriști și anti acest partid apendice al lui Iohannis. Ei, există un sau ceva, un ins de acolo de la USR și acum trebuie cumva să fiu fair play, adică trebuie să-l susțin. De ce? O să spuneți, o să mă întrebați de ce îl susțin pe acest ins. Îl susțin fiindcă acest individ, dacă nu cumva miruță, ceva de genul acesta, acest individ susține să nu se majoreze, da? Prețul la STB și la metro. Adică, oricât aș detesta eu useriștii securiștii, cât l-aș detesta pe acest friț cu cetățenie de la noi, dar de fapt n-are cetățenie și totuși i s-a permis să candideze la funcția de edil pe acolo, prin Timiș. Deci, oricât aș detesta eu securiștii useriști, uite, la faza asta trebuie să susțin, fiindcă acest individ, Mirță, dacă nu mă înșel eu, susține să nu fie încă sau să nu fie deloc majorate abonamentele, da, prețurile la biletele STB în capitală și la metrou. Ceea ce este o chestie bună și uite, în semn de bucurie, așa, îi îndemn pe cei cu ceafăleată să facă, domnule, un barbecue acolo la metrou și să sărbătorească cu niște mici și niște berică la doză. Muzica de după amiază este cu tine, îți mulțumesc mult, Angel, ne mai salută și Angela, uite, Angel și Angela, nu știu dacă s-au vorbit, dar ne salută, Mariana ne salută, Gigi este cu noi, Dorian este cu noi. Primim acum un mesaj pe live la WhatsApp-ul emisiunii, Răzvan din Belgia ne salută, acolo plouă și la noi a plouat în weekendul ăsta, să știi, Răzvan, de neacăpiat, însă avem ceva vești că se va îndrepta tabloul meteo sau vremea cumva în zilele ce urmează. Adi sunt, rămâi cu mine la Lux Radio de după amiază.

tamo, tamo, tamo, tamo, tamo.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Alo? Alo? Te-am sunat? Alo? Te-am sunat să-mi spui?

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: boys don't cry.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro. Not money.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Au trecut ani. Au trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc cât pot de mult de soacra mea.

0: votează noul top 5 la Dax Radio.
1: Avem și un mesaj de la mulți ani. Dănuț Vulcan, la mulți ani, toate cele bune, 15 decembrie este ziua ta, din partea Dux Radio, toate bune și să ne vedem cu bine la toate competițiile de specialitate. La mulți ani, Dănuț Vulcan, Dux Radio este acolo la Focșani cu tine și te va sprijini în acel demers de a face o cupă, așa cum se cuvine, o cupă la Focșani. Taxi the Night.

0: just a thing of beauty.
1: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei. Check it out, check it out.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Și ascultați Dux de după amiază la Dux Radio, ne auzim în câteva minute.

Ce este tax de după amiază, este început de săptămână, așa că te salut, suntem aici la Dux Radio și încă o dată mă bucur mult că încep această săptămână cu tine, Adi, sunt. În câteva minute deschidem liniile de comunicație, te invit cu mine.

Că este dax de după amiază, este început de săptămână, așa că te salut, suntem aici la Dux Radio și încă o dată mă bucur mult că încep această săptămână cu tine, Adi, sunt. În câteva minute deschidem liniile de comunicație, te invit cu mine.

născut Dax Radio de după amiază și mă uitam eu aici, oameni buni, că se cam duce cu Parisul, cu Roma, cu Barcelona, noile destinații, probabil pe buget de austeritate mondială sau europeană, sunt legate de țări baltice și de locuri de la noi. Păi asta înseamnă că se va duce și Mamaia în ceva timp, hashtag Doamne ajută, să se duc nu Mamaia în sine, dar să se duc din ceea ce privește acele prețuri absolut stupide și monstruoase. Și uite, am așa niște propuneri pentru oamenii ce sunt dornici să experimenteze tot felul de chestii în natură. Uite, pe la Poiana Țapului, pe aici. De exemplu, dacă vii pe aici, pe Valea Prahovei, că tot omul se duce pe Valea Prahovei, experimentezi, de exemplu, statul în mașină. Și asta înseamnă că mai poți citi niște cărți pe care tu nu le-ai citit la viața ta, dacă stai în mașină blocat în traficul infect. De pe DN1, Comarnic, Valea Prahovei, Poiana Țapului. Cine știe? Poate mai vezi și un țap, mai vezi și o căprioară, poate mai vezi și ceva legat de natură. Deci uite, dacă ar fi să aduc niște propuneri, dacă vin cu o propunere, ar fi Poiana Țapului de la noi, dacă tot se cam duce pe banană turismul ăsta mondial sau cel puțin turismul european. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Suntem aici, Adi sunt... Mircea ne-a dat un mesaj, Mircea ne ascultă din Constanța, din Agigea mai exact. Ne mai salută și Tavi din Sulina, Teo este cu noi, Teo din Galeaț ne salută, mulțumim mult și toate cele bune. Să înțeleg eu că gălățenii sunt puțin mai liniștiți că nu mai au păcănele. Oh, da, cât iubesc eu chestia asta, cu ghilimele. O să discut și despre chestia cu păcănele, adică mai pe scurt. Atunci când statul te șterge la fund și statul este pe post de pampers, de scutece, și când îți aduce batistuțe să-ți sufli nasul, ceva sax, ceva nu este în regulă. Și atunci, zic eu, dacă omul este deștept și își investește toți banii în jocuri, este dreptul lui. Nu suntem în comunism, nu? Deci ne dorim democracy și atunci dacă omul investește, a te capul să investească în jocuri de noroc, atunci lasă-l, domnule, lasă-l, taică, să investească acolo. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje. Suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Ei, ce faceți, oameni buni? Sper eu că sunteți bine. Avem o nouă săptămână, n-avem guvern nici acum, decât unul pe moment, unul provizoriu, tot cu Neilie Dușmănie. Văd că Neilie, nu știu, se ține, îi place mult acolo la Palatul Victoria, se ține mult, mult de scaun. De exemplu, putea Neilie să aibă un gest de bun simț și să se ducă, domnule, să se ducă odată la Bihor și, cum vă mai spuneam eu odată, să se ocupe de statui. De puținele statui rămase acolo și ne puse la pământ de Neilie. Știți că Neilie Bolojan a pus multe, multe statui la pământ, statui românești, deci să se ocupă de puținele statui autohtone românești ce mai sunt acolo rămase în Bihor. Dar dincolo de chestia asta, dacă Nicușor Dan, cum este el așa obosit, lent și ne spune să fim foarte, foarte liniștiți că nu se întâmplă nimic. Păi, băi, nea, Nicușor Dan, uite, eu astăzi sunt omul așa, cu multe, multe propuneri, zic eu să-l propui, băi, nene, pe Iohannis. Că amândoi vă plimbați și tu văd că vei călca pe urmele lui Iohannis, te cam plimbi atunci când trebuie să spui ceva, să cuvântezi, o cam duci, o cam traci pe Academiei și atunci zic eu, băi, nea, Nicușor Dan, activist de mediu și ce-ai fost tu pe timpuri, băi, nea, Nicușor Dan, pune-l, domnule, pe Iohannis. Oricum n-ați făcut nimic și atunci puneți pe unul care tot așa n-a făcut nimic, deține diplomă, masterat în a nu face nimic, și atunci puneți-l, domnule, acolo, în fruntea noului executiv, noului guvern. Adison, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem la Dux Radio de după amiază, întotdeauna este o deosebită plăcere să fiu aici cu tine. Și uite, o să lansez un hashtag: Neilie Dușmănie, du-te la statuile din județul Bihor. Acolo, la puținele statui, la puținele statui rămase în județul Bihor și ne puse, ne dobărâte acolo la pământ. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Suntem Radux Radio de după amiază, Marius, Elisabeta, Dana, Daniela, Miha, ne mai salută și Ioana și Mirela, ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumim mult și toate cele bune acum la început de săptămână. Văd eu aici pe niște surse, căia A7, autostrada ce leagă capitala de Moldova, deci A7-le, prinde, domnule, viteză, prinde viteză și ne spuneau cei din guvern, ne spuneau pesediștii, dar și bolojeniștii, peneliștii, că această A7, această autostradă, tocmai va prinde viteză, fiindcă deține și o importanță, mai ales, citez, o importanță militară. Păi, foarte bine, să se ducă acolo, domnule, să fie, eu zic, această, știți ceva, eu zic această A7, această autostradă ce leagă capitala de Moldova, să fie, domnule, numită autostrada limuzinei sau limuzinelor. Am văzut foarte mulți Ukrainians cu niște limuzine de alea albe, lungi de 7-8, cât un vas de ăsta, cât un vas ce face Mediterana, da? Am văzut aceste limuzine, white limos, foarte multe. Și zic eu atunci, dacă tot facem A7-le și se duce așa către Moldova, să fie, domnule, A7-le limuzinei sau limuzinelor Ukrainians.

de unde au venit și să ne lase. Deci aici susțin să fie A7 gata cât mai curând. Muzica de după amiază este cu tine. Uite, primesc un mesaj din Buzău. Damian spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult de la serviciu. Îți mulțumim mult, dar să știi că ne poți asculta, Damian, și noaptea de la 23:10 sau dacă ești mai pasăre de noapte așa, la 3:30 dimineața sau, de ce nu, 7:30 dimineața. Ok, ne întoarcem la playlist și după aceea ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază.

Ascultați Lux Radio de după amiază. Știți cât detest eu specia useriști, mă știți cât sunt anti de hashtagiști, anti-hashtagiști useriști și anti acest partid apendice al lui Iohannis. Ei, există un sau ceva, un ins de acolo de la USR și acum trebuie cumva să fiu fair play, adică trebuie să-l susțin. De ce? O să spuneți, o să mă întrebați de ce îl susțin pe acest ins. Îl susțin fiindcă acest individ, dacă nu cumva miruță, ceva de genul acesta, acest individ susține să nu se majoreze, da? Prețul la STB și la metro. Adică, oricât aș detesta eu useriștii securiști, cât l-aș detesta pe acest friț cu cetățenie de la noi, dar de fapt n-are cetățenie și totuși i s-a permis să candideze la funcția de edil de acolo, prin Timiș. Deci, oricât aș detesta eu securiștii useriști, uite, la faza asta trebuie să susțin, fiindcă acest individ, Mirță, dacă nu mă înșel eu, susține să nu fie încă sau să nu fie deloc majorate abonamentele, da, prețurile la biletele STB în capitală și la metrou. Ceea ce este o chestie bună și uite, în semn de bucurie, așa, îi îndemn pe cei cu cea fălată să facă, domnule, un barbecue acolo la metrou și să sărbătorească cu niște mici și niște berică la doză. Muzica de după amiază este cu tine, îți mulțumesc mult. Angel ne mai salută și Angela. Uite, Angel și Angela, nu știu dacă s-au vorbit, dar ne salută. Mariana ne salută, Gigi este cu noi, Dorian este cu noi. Primim acum un mesaj pe live la WhatsApp-ul emisiunii. Răzvan din Belgia ne salută, acolo plouă. Și la noi a plouat în weekendul ăsta, să știi, Răzvan, de neacăpiat, însă avem ceva vești, că se va îndrepta tabloul meteo sau vremea cumva în zilele ce urmează. Adi, sunt, rămâi cu mine la Lux Radio de după amiază.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!